0: Mamimu wa chia no pay dofo na mamimu wa kwaba. Aha, ayye ishra 104.5. Asidanka yinyan kupon ano pay bill. Enkwa, ene kwa hosaya, wadi adumu yein. Fako yesu chia ye tifu yuna na ya mwungi naso akwaba aba yefidi yeso. Very Reverend Bediako, Uncle Ora Douglas Thompson, Bishop Martin Fojo, Abrantie Kwabra Dako. Olivo.
1: Akora.
0: Mamimu wa chia.
1: Mejoso.
0: Mayanga dono. Number say ti abrantie
1: ontua radio ka enso de bia ni din da radio so sempanyimfo sese obi bi wa agro ni mu a
0: waye semie meka se bi nua ba ebu fo wa
1: ai nchese udi empanyimfo se udi wa agro mu a
0: ni din de
1: ai obi bi wa agro mu a udi mpemuda
0: debi
1: enti nchese wono wono ye ko ni nyansanyansem
0: sanatie
1: wono a ontua enso de bia ni din da radio so
0: tapwa you know send it kakra bi Oliver Kwaba
1: akora mpacho mejoso
0: nyamia dum ye de ni che Feverland ni so e wo kru aye wo akom ene ahinkru entem bi hia so bisi so abeka ye so around about
1: mo
0: ana se kajeti ya MTN office ni mo o so pe ka e ko ahinkru na u besi Zen filling station na e ben ahinkru no usi pa sa Zen filling station no na chi e bia ye twa nchense no busa se u hwe u pe asori a a ye favor na obi abekere wo edina dana eye abet 1 abre wo abet 1 odivo
1: abre wa mami yo brago
0: eh abre wa tia
1: ai na dance
0: ya wo na me no
1: mami yo brago me te ne nka che mami yo bra because o timi se wo ko ni omo oye ozo ye mre no omo obekra me se
0: okodi krom
1: omo de ni ko ni krom
0: asa ye ko pele cha kwai
1: ah se se sa na wo se me
0: ye ko pele cha kwai
1: because unu me se na me won ne baby number
0: na won din komo
1: aha na me won ne baby number na won se sa fon no problem bem etiema na me yira ne number
0: okay
1: it now to me say me ne ne ntem already na eye me ya minti say minim say me ka say ebia ne mane beat
0: say kwa won so da ho a wo ti o
1: aha ebrade mane nya sa
0: ma ye
1: empa because what make the last time obe no say abet so onu na mama abet wine
0: onu a
1: won na mama abet wan ena kura na dance ya ne ya pe mama ne bo mama
0: mepe
1: ah ya pe mama you know mama you blago
0: mepe
1: ya pe na dance ya
0: no ba wo kodia pija dance
1: no ba me won ho no kodia pija no
0: dance
1: ya pe sa dance ya ne mama ena work ena wa mama kai work on my kai o lady ya hwe mama wa da o ma hwe na bo mama
0: mebo
1: hwe na bo mama na sa ye mensa no adwuma
0: ya ne me sisiye
1: na kodia pija na me wa no mo no enia ma na sisiye no me kwa hakura saa saa ya double
0: ene esu atuwa suwa waa
1: wati asie inti mami yo blago wa dansi ya na oba radio yisu
0: mepama
1: oba radio yisu bedi ya no
0: mepama
1: misrao ene me uri ya me kasa misro ya na
0: mepama
1: mimi ni mso obepe
0: mepe
1: ene wa ma meri hweni ni mehuno
0: me
1: yo so mo de ne ko eye sunya ene ye sunyan eye sunyan e sunyan go so le mu ho no
0: bi no fre
1: anya go so e be ye memu area mu ho
0: mhm e sunya ne go so
1: eye e fre sunyan go so ni memu no sa le ni mu no mo de ne ko e ba me nko ho da
0: ho na bre wa fre won
1: e ho no fre eye sunyan emem ne gosso sa baby mi ensa no
0: aha
1: be on the banner me no on me kasapa na anza ache
0: omo tie nga so mo fre
1: en mo nyam nka urade ozo sia ne di bi won ma wit me kofa betum a o
0: se wo mo na enu e ba won che abrewa yi sei em se abet one won na de ba wo
1: so me ya adwuma se adanse yesi ya no me mi kut mi jina soli demu wa mi kasa anu wa soli abete wany ena obi aso mu abete wany wa osi dine die mi ana mentam pe dina uwi ya ni ya saadi din fufra soso
0: ezi di ya ibu ya hai unyumano na yiko fasa edi
1: eno kure kwa soo nse ne ya abete mensa iti mami yo blago no ehu na dance ya me kasa wote wonom no ena no mo aye enkura na edi meche nso sa afre ne lande aye so mo frene Queen Elizabeth
0: sikai akowe ebi ha mini pay even say konkola bito
1: wonim na menkura no sa afre oledi no Queen Elizabeth
0: na
1: wonim da bi wonim di wonim di emche no mo frene Queen Elizabeth
0: kache mi aye
1: o be bi a na ne bag ne ka to
0: da ne sa ni sa bon guro
1: mo
0: je wo so bi sei
1: da bi o be bi a wono da ne nsa so wono won so onso
0: ayi
1: no handle no wono wode hand wode tone nsa so na ne ode base ye tu na wo mo bie bia na o maka eja Queen Elizabeth na ba no
0: na tia
1: enu mo nyamun ka urade mpanyimfo se ye dru ya mamfo so ane ya kai ya enu mo nyamo enka urade se wo mo nyina ka ho na ma adwuma ni dru mpempen so
0: ya ne gusu a
1: ko eguso na adia ba ko e medane se ma me na adanse ya wodi ye no na anu wose
0: yeah
1: oluman
0: me ye menya
1: eni monya mon kawura o ye nya medase eni monya mon kawura de se wode ne dom ne ne tumi adom ye ne yeda so tenkwem
0: amen
1: onye ya dom da no wonfa ne nsan keka akra yitie amen ene anopai obi amfa ntuni trim se ye nyina ye ko ahinkro Zen Filling Station. Eye akwam ene ahinkro
0: entem.
1: Akwam ene ahinkro entem. Se se obi afra no afrodifo mepacho na wa ahinkro no. Ebo munka ahinkro zen ho no. Zen. Me se yan okre ma mi bi ene ne bebi wo takurade mo fre bebi mpoho.
0: O
1: mpoho wo takurade mebo a. E wo takurade kwen mpoho. Last week o mo ba me ho
0: na won ka se ho problem ko ye program bi
1: ampam po ho o ka o fle mi mpo ampa o ka so
0: fa ho copy benso ko si takwa no
1: na en mo nyam nka urade se papa adanse asiama maami ne ne ba no o mo firi mpo ho
0: takurade mpo ho
1: ene ba ye na adanse asiama no no ano o se ne ya na ade ba ko a ye mi denie papa obi ni obi ho adanse akwa
0: debi
1: obi enni obi ehu adanse ye ekwa
0: so bi nya bre na wade obi asi wo se de nipa asmesi na obenti waye ni ah na waye bibia esese ye bon abaso
1: ye bon ye anaye toni di papamu o obi din di adanse ya kire obi
0: ikis wonim ni afri nipa
1: na enni wonim de wonu woni pa no me da se papa wade manu asmesi me enya bete
0: odi ne wire nyina shi obi mu odi adanse odi ne wire shi obi adanse so obe ya samaria ni be otisi samaria bontra asse bi wabodam asse wabodam
1: shade
0: bi yesu ho asem
1: shade bi wa ha eti samaria ne sa wa ba no na adifu ani ho eti me vane sa samaria krono krana wo mu no
0: Edifom.
1: Etene difo nim.
0: Edifom.
1: Wo be kom kura ni fie kura na difo ho. Na de ba ko de se edifo de na e wo so de tu tim so nya be ye difo nko wo ni anim onyam.
0: Wo krom.
1: E wo krom en de e ba bru masam nya me na meka.
0: So difo bi anya anim onyam wo krom.
1: Etia no de se wo nya be ye difo a e wo so de tu tim o even wo classmate fo kura wo no m ko school kura no. Wo amamfo ofre wodin fo no wotime bo wodin rie
0: so wo no
1: fo e wo se wodi tum wodi tum se
0: sa ne wo se
1: ba di kwa so ma ne yo nwa me ne se me sometime bo ma mi sia me classmate fo a mosu ne efre me odin fo obi nso so boys na yi na e mema ni bi wu mi o mi a eh abeto
0: sa e din da na wo ni
1: so me ne ni ko school ni dia wo ni eh abeto na wo tesai I was me ma me de to me tirimu se.
0: Saa de wo se.
1: I was send me tie ne saa na me fa ne saa. E ye adwuma ne mra. Enye se obi frɛ me abɔnten odifo. Na wɔno nso amfrɛ me difo nti na me bu afu. No.
0: The beats. E die ni mu wɔno.
1: I was send me de to me tirimu se. Me ne ne ko school. Enti wɔno woni ma se. What you say? Wɔno woni me se ne me ga ne. Me se mitimi siabi pake meka na me si na me ne ni wo hu mia enipa kura eh abeto na wote sai e wose me jeso bra panyine me hoye
0: eyetiawa
1: eyetiawa adwuma ne mra nyamfe na me beyi dabi dabi me dia to mi trim se adwuma ni mu no
0: da oda so frame abeto
1: oda e kwa sai awon se obi obetimi aka awoda so frame abeto no wonu se minfiu minfiu dabi wo ba wo ye ni paba akope wo nya dom ana na me dise mi trim wo wo ye ni paba akope wo wo nya dom e dom na frɛ no e do so se ne wotia na me mane ha me
0: everybody say na wo se
1: me fa ne normal na wo san so na wo se e den
0: ko
1: me da se enti wo be kom kura samaria ni ba no na ni ni akura ye di fo enso ani ne wo dance ye
0: bi
1: ni ye di obi wo dance ye kwa se wo bi obe be de be ma be kwa busuam na ye jeje ya bedi awade na opapa na se busua panyini mosle kwa na busua panyini so papa ni busua panyini jina ho
0: wo fa nom
1: otimi busa yaya edin ba ko nso a eya na me depa se me se metu bi eya yaya abena kwa bena
0: eh
1: ah yaya ni abena kwa bena
0: eni mpenindi o
1: maame yaya ene maame abra kwa bena
0: me abra kwa bena
1: maame abra kwa bena de no ye maame won de me won se won ne di maame a kye se maame ne di na chi abena kwa bena sa din ne ye me de ye babu sa ne se abena kwa bena
0: ah yaya
1: ana yaya abranti ye
0: zuna bo di wasa di bem help awo
1: so sir me mpanyimfo me tenatena mpanyim amamfo chen ta mama mi wu ye no me tenatena amamfo chen na eti utime sa papa utime te
0: ye wo ya ya ne sa
1: ya ya abra kwa bra
0: efie fofie
1: efie fofie
0: ndo efie fofie
1: me metimi ama odi ne bet 5 kra bet eto le bi on say program ti ne nyina na abekan wulam eti woluman enye ba bia na wudura e wo se wudi tu trim se obi be du hu adanse ye
0: debi
1: sa wo ban no samaria ni ba no samre no na di fo ho
0: bebre
1: na di fo adi fo mu adi
0: bebre
1: na bebre adi ente na odi yesu hu adanse ye
0: de wo hu ntira
1: ye wo hu ntira
0: ye wo hu ntira
1: Etis wo me yano metis wo bi di ni sofo na sofo bi wa dance ya. Mi presi mano se sofo wa ye adwuma. Ye ni wo bi wa dance ya kwa.
0: Debi.
1: Na ye ka kire ma me ya ya si ya. Abrante ye ni wo soma ni ama ha me no. Wonim di wo hu no ho.
0: Hu ya wa bantie ni.
1: Wati ase ye. De wo yi to ni nsam. Ene de wo sa didi ase ye ho.
0: De wo yi to ni nsam.
1: Ai. Anya de wo de kwa ko to adwani adie ni e kire asem.
0: Ani ne chasi.
1: E chira sa mun so de o so de trust.
0: Okay.
1: So what as
0: say? E be say ya ya say.
1: Aha.
0: Enti ya ya nye.
1: Ya nye. Was ma nye ama ha me.
0: Me say se mienu bi.
1: Na no aduane fe so ama bo no.
0: Ma nye na no aduane bo no.
1: Fika want so ba bi so as aye dey. You know what I'm talking about?
0: I don't know.
1: You know it.
0: I don't know.
1: And pay you for the truth enti. You know.
0: I don't know unless you tell me.
1: Eti en monyamu kanwa de so obi nwo dance ye.
0: Kwa.
1: Samaria ni ba no. Samaria ni ba no.
0: Good.
1: E wo de wo te ya. E pusu no. Papa, wo bi e wo de wo te wo bi ho e pusu ne ma me ko. And e say radio ye dance ne ye kasa so.
0: Ye e twi no.
1: Radio say dance. Yewu akwasi twum wa mie med sofo na radio adifo atete wo mu wa Ghana ne Ghana fa na nyina adifo agidi mos afen sraso mos dia make ameboa
0: akinye bia nim kinye bia wa ma so wa ma hanos wa unnam tentem wa
1: enti sra de enye na nsra na me kwa mbetena so ikura no me se amamfo a edi me ho adanse ye edi me ho adanse ye adanse ketwa
0: bi ni yobra me se ka yobra godie no
1: medase woloma anya me nsra me wi ana me wi abo ma me ne ti adanse ye awo ba me ho bebo adane na si ye etu obi ni obi ho adanse ye kwa
0: yeso wo
1: hunu bibi
0: na bibi esi
1: ni ana je se bi wakono ama bibi esi na kwam hwa maame ba me ho no maame afem akofa ba ye na e ma me de fa ahui maame no nim se na ne mebre maame etina etina na me kase obu an ma omo maame sika kakra no de to abia no de bito wono mo a wose me maame pechini twa de atere atere anana man kan ha wo maame wo wa na uti sabi na abamu ese ba bia na yesi sabi osi ya wayade bi etotiri mu utia ya kakrakai wanfa wa nchina nka wungui
0: abamu kofi
1: nka wungui samira na wana na mama amisika na ejuma dana na aye aa winya isika mama amibisi wanfa enante na hunto
0: bendo humuse wadia gula wafidi nsa
1: ni yase ya nante kwa obiko obiko obiko obiko obiko obani kodi yesu mwa dansi ya no na ye choboi e wadi obani tifa yesu na wansa ansha ha yesu saa kwa ya abrantie ya wasani ya diyeyi
0: imudi ya hino
1: abrantie ya na nani efira na yesu kote nani onza nifrafu wano
0: ya uu nifri ya furu
1: mo wati nani wye ya ifalesi ifuwane fre nono
0: John chapter 9 wano
1: patwa medase so wadi ya babo nidi ya ube siye wane nedasoli ya inti nyami nishira John chapter 9 wano wati nani no so wa mufre ya nono wase na midi ya minibibi diya na minimane seme ni yate
0: na mehuna diye
1: na mehuna diye seme ni hey tu wa diye dro ahana eme deno
0: so de basabo
1: hu ya obu anuma ya obu anuma ene edifu abandu wa majijiji nro kusu wa yari ya nwa koto palano papati asemu ye personaro weyi ene sofu edye asofu anu wa majijiji nro ene omudi asu wa majumem ene nipana wa huay
0: ojidwani ya deng
1: odi amba enu wa majidro ene nipa wenu wa jie dro unsu wa unkwa jie dro nya asole no usu wako hospital kwa kwa jie dro palano wose na yeye wini na yeye pacho pala nye edru
0: edru
1: biko enye edru
0: edru
1: motivite enye edru
0: edru
1: me pacho omu syphilis nure ya omu tontoyi
0: edru
1: wosi na yeye
0: pressure edru
1: me pacho me wosi na ye edru no
0: na ye na edru bey
1: enye enye edru papa wabidi wabidi wadansi ya kwa hende ya edro okuwa ya nsone huatono enuna falasifu wane katila branti ya nise banyadi ya wako wabia wadia umbwane na asa ya diya wase na midi ya minima umbwane ibi
0: mwubia mwubia kwa mfasa miyadi ya
1: midia diya minima anise
0: mwubia minimo chanka kwa mfasa miyadi ya kime mi enti mi anti
1: kahana meniawe wase ya day
0: mwubia
1: enka mwafasa miyadi
0: ya
1: mwubia mbebi ya dro nibi wa mitia ni mame wa ya mwubwa mwubwai
0: meniye frey she batimius kwa huni yesu kwa huni fin
1: ai
0: ah watunin tume nina natu guye na edro wadi ya no mwafansa yari ya
1: mo
0: wuni maduro no
1: wuni maduro no wudi ya yati ya siyese yesu wakwa jie edro na diya saa akura abranti
0: wadi ene wai
1: wadi ene wai na ukura ya nisa mwini msa edro ni diya
0: mwafansa yari ya
1: ni ena mwukura nso wana metena chai ni ena mutiri mwade
0: msa edro huwe timisa ubi yari ya
1: msa edro wani metemiti ubi ya ni
0: ni feni na sebe yadiye yine ya ni
1: oh my goodness my goodness
0: yadiye yine ya
1: papa eti oka ha ahana ni feni na se mwe na yemede wase na midi ya minimibi
0: minimibi
1: minimibi
0: minimibi
1: ya minimane se ya yedu ya niyama miyamidi ne kala minim diya minimane se ya tama tali na urame diya minimane se ya toa tali na urame minim kala ya diya yede asame
0: se ye brown
1: se ye brown se ye uhangwa diya minimane se wabidi menim ni yademe yede
0: eko
1: eni mwanyamu nka urade eti sa abranti ya ni mesiano na kana kuma nasu wadene nsatu meniso
0: emenya ya resa
1: enu wakachile mese na diya mehombe tome manya wanya hee diya minguni ya nese me wato mi ameni atie wamisi debi
0: nenu ni yeka
1: enyane ni yeka wadia umbo nene sawe adia hose enye mungu wa wene na mungu buza na umbo nene midi adia nemi ni mwane se neme ni efra abrante ni shia miyane enam ni tumiso enu wasame ya die papo wabidi wabi mwane anse ya kwa na abrante ya nekula adansi wa kwa di yesu wakula nada form mesire ura adema asa adansi ya nyawadi ya papa ne enipan nantia
0: bre oyare
1: eti wonya ba bi obekɔ pan so ba bi okɔ ye na wanya dance nti no wode be awaa se ne trim
0: so wo pan
1: na sa papa jis won so wode wode obi kɔ gia ne won tɔ no so wode obi kɔ private hospital na ne won tɔ no
0: ibi go so yini free private
1: ebi okɔ ye yini
0: e be se kɔta fo
1: me da se
0: ebi wo yi ajuna se kɔ ato nsu eh ato nsu
1: ebi won ma ye yini free private
0: e ne be se kɔ ato nsu
1: ye yi obi nsu free private nsu de ayi ato nsu ani ade nok
0: sanity maybe we na yare sadon we be na yare sadon
1: eran monyam nka urade
0: atozu government south government hospital where here
1: awa hefa
0: atozu station where here
1: aha aha
0: atozu agogo station where
1: oh okay
0: bi ko no ko nya yare sa
1: mo
0: esuno akoko nfo no chia no nya yare sa
1: mo
0: ofrikesiem
1: mo
0: we na yare sa
1: mo
0: obi su your friend free you said ko kesiem
1: one mad one ko kesi
0: wa ko kesi ma be wu bo so your friend kesi mo ko ko kesi ma kwa kwa kwa mfa
1: papa no waka ma real hobby
0: adama
1: fosua ka asem bi kire me
0: eh
1: mia me ba fosua wo
0: nya me fosua
1: mia me nua ba wo se papa
0: wo ye me yire ku fosua
1: wa wo yire me nua ba
0: na de ne esiesie me no
1: ai
0: enso lo twa me no
1: tie wo se
0: bo ba fosua na asem okay
1: na wonem wo no wonem di nkomo e wo fon so
0: otia se de onyangu ye
1: no otia se na onyangu e onse sa amre na wo ofen so maase
0: government hospital
1: maase was government hospital na no
0: mhm
1: enti dana wo mo ba be transfer ne de na kogi no me kra na me wo hen na me wo ase wase kropon ase wase kropon ase takwa ana ne baba ko no kwadwo baka ase fre wo famam na me ne nkase wo ne me kasa na wase papa yase ya de mi kogi o na me kwa mi ngu papa yase ye yi me afri maase hospital ho
0: ye
1: ofenso ma ne ya de makọ gi na mimu ene papa eti abrabon won wet me jina fo no so ames ah fo so ama me ra ho ne za da no ah me obasie me ko pe mi fufu
0: o pe de fufu wa die
1: za mi fufu nso de mi feni agro
0: wa die ene ba ko na ese no
1: mi fufu ne obasie me prekese dante mo ne nkruma ba ko de mi feni agro ne de egusu de ho ne de nyi wasem se die die gusuo de enye wasem papa na where do o ka ye mi gina fon no so na na me ra ho
0: yi me free mercy
1: basi papa ye se ye yi me free mercy o
0: ede
1: mi akoji na mi mu en monya me wanya ye obrago papa ma mi si number no so na eme ana en ensem bi won ma na me na me ra ho
0: am pam pam so ye man so free
1: enti ye yi wo bi free ba bi kodru ba bi kro wotimi wu prasa na da sa elia no ye obu ono mu ananka ne taam kro anye de enso prasa na ba bi ye de ne kɔ no wotie tie mu anwunu prasa ye de e da ho meboa en monya mon ka papa ma min si me number no so where do aka kire me no fusu aka ye no papa ye si ye yi me free offense mass hospital na yedemi kogi na mingu
0: bisu ko honya hoto
1: ena mse awrade ne boafo awrade onne boafo se doctor so oyi wa firi ando akwa me metimi akoka akire doctor se mane na ho ena mse awrade ne boafo se amle kra na me ho ase takwa ase wase kropon ba ko yaade ene monya mon ka awrade papa mi si number no so ne wanya ai mami yo blago adanse no me ba cho kobo mame number no se no ye ayi kodi samre na me wo kodi apija me wo kodi apija ni mo mame ne ni mame na adanse kura wo ya mame ne adanse ne ni adanse a me de ne ba radio so first yo blago oba radio mame abezo oba radio so e be di sa adanse no so the only so the obese when I be two man na me busabusa ne question wa ma me NCC number no number ne ye 0543 29 44 80 kire ni na me wiabe kire kire me kire kwan no 0543 29 44 80 me ba cha wa kire 0543 0543 29 29 44 44 80 nisi so ba akwa ka oni enkoti adanse ye ne mrawai adane wo ba me wo bebo adane adane o ma me panyino 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0543 29 29 44 80 80 papa yanko na mintie ma me yo blago adanse na na me wi amaba
0: e wi adia enye mistake dia
2: anka oso
3: na hote sai
2: Nyame adom me ho yo na oso e
3: Nyame kurekura memu Nyame kurekura memu odifo abetmensa Nyame kurekura memu kama kama kama kama kama kama kama kama
2: ya da Nyame ase
3: mame na waba abetmensa waba ho ne de na asi
2: me ba ho ne asi ni se
3: aha
2: e ma mienu wo ingresi abresi memu
3: oba mienu wo he
2: wo ingresi
3: ingresi eno ne achese abrochire
2: obroni krom
3: obroni krom ingresi abrochi mem e wa na oba ne wo
2: bacho an
3: omuye
2: mienu ne wo
3: aha aha
2: ma wunsia
3: aha
2: ba akoye adjuma wo komfa noche
3: aha
2: ebinu muso kirade
3: aha
2: ena mienu so wo ingresi
3: aha
2: yo wo no ho ano
3: aha
2: ifenu yo brago
3: Dio wo
2: ingresi ne
3: ingresi ne ba ko na de sai
2: yo brago
3: aha ana ba ko so de sai
2: ana ba ko so de ama pokuya
3: na yo brago aha na wo ba ho ne dinti na ma wo ba ho
2: enkora ano na brago no na frem se
3: yo brago no
2: ene wo se wo ate sofu bi nka wo enshida
3: aha
2: se abetmensa
3: ampa edini abetmensa aha se emre wafo de mo ka abeti anya hwe eye yenko ana yo bra gure na ka se wate
2: ho
3: aha
2: na se se o madwuma nyina aye basa
3: aha
2: ntimi mra
3: aha
2: ntimi bai
3: aha
2: na baba te wayere
3: wayere o de ade se form no
2: na o kire mi adanie
3: aha
2: se me mbo
3: aha
2: me so son korei
3: aha
2: baye nya adepa
3: ampa
2: bebe ifo enti nkola no mabo wo mo ho baya
3: se
2: wo mo se bimfa bimra
3: wo ye bebe ifo ana wo bo nkora no ho ban aha tese wo ma no wo sa ye bebe ifo ana wo bene aha ana wo na wo sa de baye ne bo wo man yo bra go ne wo mo keka ho no ho ban
2: ya ho ban
3: en wo mo sesai
2: se men fa nkola ni bimra
3: abraifo ne se fa nkola ni bibra
2: na mato ase se de o mo mpe me sika bi mo pami ame na me mani bi nam
3: ei
2: na me
3: just me ba ma me nyabotre tese wo no wo ye baifo a wo do ba ye ne bon kora no ho ban
2: enti
3: ozai
2: me to nam no na mawe
3: anti se wo mo kase fa wo babra na wo wudi sika akoto na wo ma na tenase ɛnu ɔmu sisi sɛi deɛ
2: ɔmu mpɛ sika
3: na ɔmu pɛ deɛ
2: ɔmu pɛ nkɔla ni bi kɛ
3: kire
2: ne so na
3: ɔmu pɛ yo bra gɔrɔ
2: ɔnu a wɔhwɛ me no
3: wɔna yo bra gɔrɔ na ɔmu pɛ no
2: mbɛ ne nyinaa hwɛ me na nso wɔnu deɛ
3: kɛ
2: kire deɛ ɔdɔ wɔ maame ma ɔmaame so dɔ no
3: obi a wɔ na wɔ ɔma ne nim so yɛ bɛyifo
2: ɛbi
3: ɔmu nim na ɛti de sɛi ɛsɛ wo bɛgye wayɛ no kɔ yɛ deɛ na asi
2: ne asie ne sɛ nkola no sɛ ɔmo wɔ hɔnom a makɔyɛ ne ɔkyerɛ me de akɔhyɛ fam ɔmo wɔ hɔnom a nti ɔyɛɛ na meyɛ sɛ ɛya asɛm a asie ni ɛnti no mede wɔm bɛba nti wɔ mo baa wode nne ɔbɛhunu wɔ wo dambia ne ɛdi kaa no yɛ mea nkume
3: woka kyerɛ m sɛ wobɛyɛ akwankyerɛ na akwankyerɛ no a wobɛɛ sɔfom a abɛtemɛnsɛm a woayɛ ne bi kɔhyɛ wɔ no kyɛ sɛ deɛ bɛbɛɛ kyerɛ ne sɛ abɛifoɔ no bɛkɔ nkoraa no so na yɛbrɛ agɔ no ne wɔm bɛkɔ no
2: so
3: yɛka akyiri no
2: ɔno na ɔmo so yɛpɛ
3: ɛti woka kyerɛ yɛbrɛ agɔ no sɛ obi ɔ mo bɛba no so aha ɛna yɛ dai
2: ntimi a mɛbɛ bi ɛwɔ honhum mu na meba a neɛde bɛbɛ nie wɔbɛhunu kanka bi wɔ daa nu
3: aha
2: ɛnti wɔhunu a yɛdi kaa ne yɛmea
3: aha
2: wɔnkume Ofu me de ombe ti mi ekuno.
3: Eti wo no wo da wo beda ne dai.
2: Kankabi ye.
3: Wo na beda ne kankabi adi kan.
2: Ye ne e be ko ye be yibua ne ye kankabi.
3: Aha. Eti wo be di kan.
2: Aha. Enti me ka sa a kire mba ne.
3: Ampa.
2: Enti mba ne se mate. Nansa. Ya bo ma ko fo ya burumi ama. Tintina mi enko nam se ne mo mi enko e.
3: Mhm.
2: Ene ye kure ye. Ye koko duro ho na nye me ye me yi na na nye mi di kai se
3: aha
2: se duro ho no ma me ma ne ba ne se wo huni sa de na e ba fi se wa yire no e bo no ho ban woda ho na woda ho na wa yire bi e twa fa no ho na e twa fa no ho wo hu se dem wa ye sisi
3: e wa brotire ho
2: wa brotire ho fe wa sode ye se po he se e mo ane saso aye ba
3: kanka bi no
2: saso
3: na na mo yesa na mo koye
2: eye mi yensa
3: aha te so na di kan
2: se mo na me kwa chire
3: ampa
2: enti e chire yesa e pe no afedi e abere wai wai mi atonche
3: aha o chasa o ka ende wan ku
2: abi
3: aha
2: ni pa mi enu no ma ade so popopo no e wa
3: en shi rai fan
2: wai wa so a progun so do mu gun mu na o di gun ku ru abem Gumu, Fedia, Bomini, Ew.
3: Hey,
2: Fedia.
3: What the other one? Who by father's offer, Waddy?
2: Fama, Waddy, my back. Auntie, Bray, Baba Drew, Fiona, and I, or Monsu, a dear chair, Womunina, Wobia, Womunina, Bonfunya, or Simitia, Mia, and Nequa, the Munina, or me, you know, come, Hono, Womu.
3: Aha.
2: Enti safo sa mama na mama meka
3: aha
2: anchira na wa ansa mama ya de foforo wa amwa mia me zo nkura na menta obia
3: ampa
2: manno so sika so amopa bia no me de mama na obe hwefia enkura ya si abrewa metimu a enye fiketwa na ho na mi kokuno na ho aso ne benya nkwa mada mo abai kwasia na mo de ba me di bisika no mato na mare
3: eje se maami e beye no wo beje mu ana wo be unyi
2: afo ha me mbeye obi abaka se beye ye papa bia wo boa enti me mpenti na me de aba
3: it's umpenti na de aba enti de na wo ka kire obi o wa brochira enye ma nkoyi ma no
2: se wo ti ingresio broni kuro mu ho ba bia wo ti bia no peso fo abete
3: abete
2: abete mensa
3: aha
2: blan ho
3: aha
2: Wose
3: abete
2: abete
3: aha
2: aha wo ba wa brochira manenti enhira
3: ingresia
2: enhira
3: aha
2: manenti enhira
3: aha
2: ukwara na dwebi ade bache ya wada
3: aha
2: sese mi wala se nko ba bia o
3: uti abete mensa
2: mi tie kwa pem se obopon ansa na mada enti wo bia fa ne hane ne dadwene nyina nko kwade apega
3: aha abete mensa
2: abete mensa ho ne nyame nam ne basa so ebe Joseph ba ye ni mpebie
3: mpebie ya da Jesus Christ ti as a force ma me wotei wotei anom life o wotei what me di no inge o se abete wa me wa ka me di ase no edi ye abete wo se abete ye enye hwe

your father so as the hospital let you wa joy chapra wa dia maya do to na freno tamia usofo no ho asem na meken wa dia maya mi hunu hu mu dwumadie bia wonti me emwa wo agye se wa nkoho wo yare wa dwuma nkoso wo pese wutu kwan wo pedwuma bi wo ka ka nansa ne agye wa hunu wo ba wo ho fe nanso wonya kunu abaifo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje hunu mu akwanchre na wo nyame nam wa dia maya tamia usofo so ebe ma nas wo ye enu titia ha ye ne tua na mon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nwumre no nsia efiada ye nwosra somo a anya brokra hwehwe joy chapra wo dia man ta me usofo e da no no wo kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekire wo ta me usofo no freno 0244 734935 wo dia man se wo po bisa ya

wo kwada so SD hospital na chiri wa joy chapra wo di aman a dodo na afre no tamia wusofo no ho asem na meken wo di aman mi hu wo mu dwumade bia wontimi emwa wo age se wa nko ho wo yare wo dwuma nko so wo pese wutu kwan wo pa dwuma bi wo ka ka na nsa me age wa hunu koba ohun ofe nanso nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje ho wo mu akwan kire na wo nyame nam wo di aman tamia wusofo so ebe ma na si wiye enu titia ha ye ne tua na mon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nwumre no nsia efiada ye enwosra somo a enya brokra hwehwe joy chapra wo di aman tamia wusofo eda no no wo kwada so ez hospital na chiri wa bisa honorable store na obekire wo tamia wusofo no frano 0244 734935 wo di aman se

da so SDO hospital na tiri ho a joy chapra wodi aman a dodo na afra no tamia wusofo no ho asem na meken wodi aman mi hunhunhu mu dwumadie bia wontimi emwa wo agye se wa nko ho wo yare wadwuma nko so wo pese wutu kwan wo pedwuma bi wo ka ka na nsane agye wa hunu koba ohun ofe nanso wonya kunu abai fo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje hunhunhu akwan kire na wanya me nam wodi aman tamia wusofo so ebema na si wi ye enu titia ha ye ne tu anamon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nwumre no nsia efiada ye nwosra somo a enya brokra hwehwe joy chapra wodi aman tamia wusofo eda no no kwada so ezio hospital na tiri wa bisa honorable store na obekire wo tamia wusofo no frano 0244 734935 wodi aman se

0: ne noa wo ewom obia wo ne bad side nanso se bro na ono fa ba the bo tv na wo so bo no na se nyakopa amfa fie na obo na ekikra na wo to no wante na ni bi mu a se entwa ye se wo fe na ti na na ti na fa bi na se di na ti fa na kwasha na maame nsa na nka so bi me
1: ka o mame ehlo to se omira omira grace
0: Wey, na o o ma tare papa se. O ba na o pa no na o je je na ye no mu ye, na won won mo ba pa pa bu we bu her ne na se.
2: Wa, me ba o wa ka wa se mo ye, ma me nka me bre.
0: Ya to ama me se mi musa, won suro nyame. Wa e wo firi ho na mo ko e fi a wa ba ho sai. Me pese so so wo ko atore. Enji mi fa
2: ba ba akope.
0: Wa ba wa ba akope.
2: Ai.
0: Ana kwa ba ho tuta na ade ba akopan mi busa sa wo ba ho no woni mi beda na woni ma na
2: wo na akwa so me
0: abua papa
2: wo akwa so me na de bua na otupu mu ana ado ta fa le tine ya ta mi ya nsa na makọ mi mo ngo me ye ana mi di we
0: justice mi busa o sa da ke se ke di ke ba
3: ni egwa kwala yi papa
0: ah
3: che se o aye ba re ho kra wo sia obi wo Facebook wa no wa send o picture ma no no we de na chikwa asa no do akoda eye ye ni ehun na mane eh e ti ya so wa fa se de ezi ke kaba no wo bi sa no no wo ti nya be ma ba akwa kan wa ma na ye ni nsa
0: yeah
3: e ti se boy ne kwa no so wo tie program ya wa o ma gye tun sa mpae na na nya wo no
0: eno de e won ti bi nka na sa e wi ya ye kwa no wo ya de ube tina ke mwako ho mwako chile fikuwa ukoba iti email ya kusu kusuwa humanifa mama mbacho otu aso
3: ya fene se kwa
0: ode se
3: ode se
4: hanabuahe
3: haa weji mi papa mentu sebi abaya uhu fe mwotuwa wase nkamima ameti ase abu ameti ase kwa kwenye uhu wanka sasha uhode akula se tuwa tisa
0: kese kye di ke ba
3: ni egwa kwala yi papa
0: ah
3: che se o aye ba re ho kra
0: oh
3: wo sia obi wo Facebook wa no wa send o picture ma no no we de na chikwa asa no do akoda eye ye ni ehun na mane eh e ti wo che se o se di ezi ke kaba no wo bi sa no no wo ti nya be ma ba akwa kan wa ma na ye mi nsa
0: yeah
3: it is a boy in the crowd so we tie program ya wa o ba gye tun sample na na nyaw no
0: eno de won ti bi nka na sa e wi ya ye kwa ne ho ya de uba tina ke mako ho mo kwa chire fiku a ko ba nti email ye kusu kusu a ma na fa ma ma ba joto aso
3: ya fere se kwa
0: o de se
3: o de se ana bua he ah waji mi papa men to sebi abaya wo fe wo tuwa wase nkamima ameti ase abu ameti ase kwa kwenye uu wanka sasha uhode akula se tuwa tisa u nipa miensa utuwa kwa uunswa 26 ema yebi ya wale 22 years wa wale shwa wabla boye sese uni kwa diada uni weyada uni oh already bile wa amedi ya tuwa sura mi
0: unangeles asamwe